Пам! Идемо дали на следното беше наша же легенда Звонко Димирович и Сузана Галазова из Македонии за песма Хабиби. Обичам те. Идемо на следното дали от нешта от Гаши. Нешта весенло. Идемо дали.

Това беше специално Gitano Band Live 2026. Ти си най-лепша жена. Идемо на тайно да каже Фатма. И кое пева та песма Фатма? Наравно, наша звезда Фазлия. Я, драги мои приятели, то е ваше радио са ваши водител Джефри. И не ме да забравите сваки среда от 4 до 5 и сваки недела от 1 до 2. Поздрав от Джефри!